News var det med 1000 kys, Counting Crows, før det med Mr. Jones og videre til den her Stereo Love. Nyd den på Radio 11.

Det var Lune Larsen som endte og hans Danas have til Boney M. og Daddy Cool. She's crazy like a fool.

For Molly og The Wailers og Could You Be Loved til Sko Torp og Sanne Salomonsen. Det er True Confession her på Alfa

0: that you can trust.
1: Christoffer med Against the Odds, og Bonnie Tyler lige før den med et nummer fra filmen Footloose. Det var Holding Out for a Hero. Her er Sheryl Crow, All I Wanna Do på Radio Alpha.

Bruce Hornsby and the Rains var det for lidt siden, og den fantastiske The Way It Is. Og lige her var det Coldplay med A Sky Full of Stars. Her er gruppen Texas, som kommer fra Skotland på In Our Lifetime.

Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.

Stilen kom til at hedde Indie Pop, da de lavede den her sang her. Det var fun her på Radio Alpha med Some Nights. Og lige om lidt så er Dr. Alban klar med Sing Hallelujah, Have a Strong River With og End of the Line på Radio